Yemwache emwa kwa baba unuya 95.1 FM so nunsia abo ebre asose anopen sama hoduo ya edi afunpaye ewo maimwano ya buwano na adaroma ya buwa kwe mwa ede ebe sumusi anopa nunsia kasi ya bobo sumenkro neda ya edi nkaimfim pimienu ane edienu insia jensempa ijumedie nini ya waso eguso ya wutieno na yadawasese anopen so wosodi ya uduwe fidieno atuwa nensi sama hodo ya yaboaboa no no obabetie bie awyensempa dwumadie so meka wo se kase boy mountain 96.1 fm eno obenya awakwapem adukroma pye mantem kase boy enam so ena ukọ old mango ase information center so a ye de kase boy nyina akofa so obenya bie ehọ no atie na adaroma wahunu de ekoso ehọ na utwa afidie no atumu a na afi watime akọ abefo kwan so akwakọ he kase boy nyina bia kenkan nya online.com okwa na chesensem no enye we nko afoforo bebre eka ho a ye de akoguo ya obenya bi akenkan e wo hosei Facebook ni onya 95.1 FM ya na wa like page no wa share Edward Wenchere aka ho ama e bre fatem no Mr. Speaker Etransia obekenkan ni nyina e de amao kasie boyi nsem a edimo akotun bi ene sem Ghana omampanyi John Dramani Mahama akwa kuduru Czech Republic wanomo ahinkro Belgrade mu na ninyinano ejina infie adresia enum ayonko fapa ya eda ama ahudua wanomo ewo honomo entemuo reference non-ally movement na wanu mu enshi mdi ya toswe dwi ata edwisi ya numono ena gana mampanyi eko asie ibi na MPP amyukuo no October bosomneda toswe miensa wane eko tuwa ba akuyi mpanyifuwa da manyukuo no anuo na wamo asha asia wamo etutuwa nwa diya frense vete no ya diya sedia eko suwa yedie mua enchi mua ebe bro amani ya boni nkuntabuo echrese